Där blänker vattnet som klara kristaller. Tyrstorvade monsunen når inte denna strand. Till ukulelen jag sjunger en söderhavets sång. Och jag har sjung-